Христе, сподоби неправично, примерно и звеличавно, да се ти видно и посуд захвалюємо. Господь святий